0: Tato di DJ Den kadi Jovita Toyu. Rekod minasio soal temai mau mai kadi Gili. Songun maki kenengo i Josephine papaya da kondom di papa anu iti papa main boh papa ni da hozo da piring hitam kakal po da kiva kakal po da kiva dadi ma maso da magium da mo pa di kiva da anu iti iti record kemai di piring hitam na ingko po. Yo nang abikan daman sengian poponi the hozo songkoton kotodan tebinai
1: apal Tony Bo tarau baino.